焼きたてのパンの香り、すべてはそこから始まった。混沌とした世界と、とちらかった心を整頓する必要などはない。どのみちこの世に足の踏み場などないのだから。沈着とした地表のすぐ下で、感情とか秩序とか跳ね回っているようだ。だから心は心のままに、風の調べは5月の空に。千年を生きた超人と握手をした。彼の体は干からび、その精神だけが僕に絡みついていた。

パブロ・ピカソ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、杏仁豆腐。信じられるものは紙とペンだけになってしまった。革命前夜、ブラック・ジャックに興じる勇者たち。僕らはどこまで行くのだろう。あの海鳥の背中に導かれるままに。